0: Morgen, og det så hyggelig at du har skrudd på radioen I dag, også at vi får lov til å henge med deg denne onsdagen, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det har blitt ukesnu, det jo et begrep som jeg har glemt helt I løpet av den siste måneden.
1: Det noe med å komme seg tilbake til hverdagen, og så kommer begreper vi har brukt I løpet av de siste årene. Ukesnu, det jo da fra en av våre lyttere som sendte oss på Snapchat en gang I tiden, og skrev, oi, gratulerer med ukesnu når det onsdag. Og det jo rett og slett at uken snur mot helg.
0: For det finns ju en del begreper som ikke så hyggelige når man kommer tillbaka på jobb igen, så som
1: alarm,
0: möter, alarm, övertid.
1: Jag blev överraskad över hur mycket mail man har fått I löpet av de veckor man var borta.
0: Men ukesnu är ju en av de bra tingene att ta med sig när man är tillbaka på jobb.
1: Nu är vi på väg, vi strakar vägen mot helgen.
0: Vi har lagt helgen och ferien bak oss, ser framöver mot någon deilig fridager om bara ett par dagar, men för det så ska vi bland annat hänga samman idag och vi synes det som vanlig veldig hyggelig at du hører på.

lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknar upp svett. Jag turnerar med tomrum. Hemma bra men borte bäst.

var lätt och det var blitt och det var somrlig och drömaktig från Miranda Lambert. Det ska handla om Dylan Scott och någon följelse han har, för han har nämligen giftet sig. Och han snackar om att han ment allvar det han sa. Jo, gode och onde dager, men så har han vitt att tänka på att tänk om jag faller fra, du får en ny man. Det hade inte varit så kul egentligen när jag tänker på. Detta ska han fortälla om i denna låta som heter What He'll Never Have.